0: taa aa tamaan illugu ilatimmuk kattatakanangat tamaan pilege kataaguru yalaarsuna takkapuna tikisimaraa pitlaraa mattakpan takpunga nuna taariartua jorsima yuhuri taikku autlalelaa takukkiumuraarsuni akkaagut aajarmallukia iksiarjaani pilerililaarama pattitautinullu qimminikkilu ilaataati jeetakpaneilaarmat qimakkutiksartaaqaluqluulu mattitautinikki pilerialiullugit taa pilerialeri qattaajaak takukkiorman qimmitaakkua pilerialivakka iqsinartuummat sinartualuugalit qimmeriinnilluit ipertuutainnermin ilaanna tasiummuga atoqattasigakki pilereeqattasi qattasigakki ukiorman attasigakki qimmimni ilaqarlut qimmerulukkaikka pingasuinnerulukkuaralut qimmeriigalu angutigartaavamukkisiksalimmungaaluarannuk kinekserjualaakiirlutikku taunuuklinu qimikkuliksaanittiani usilerluma taqba qimikkuliksaannerni usigama ila oqorutumniklugula taquarni usinngittiarluma aullallaramingiqqayuruugama takpungat qimmikka pangartuuvumma qimmeriyak пиратигеяруга сиараангутаккилерпаллу умаккерлугоо утаккилаарпаллу иксиарсаалаауми никималерлуг таамуттангмаарлун аммакаагуммигма аутлаарну аутлаарнертуурнераалларлума пиратигерагва кимуксиогатигеяруммат сикааллаалуллут каау qaawtillu tasianilerik taangajalerpaklunu takpuingiqqainnartillugu uvanga kalivippalerluga tamaani manerattaannermi qamutii takua taauluamnernun majorsiaqaartukkaagati kalivippalerluga tinaamigiaqaangatiqimmi uti saarpisaarpalerlut taa ningillut таамуннаалиорсимааннарлу таасиила таайкунга маттермутикилларлу таайканга нунариннанну майоққаяасиаарлунуллу каливиллу тимитаакка ааннертеқаттартакулгилератти кэммилиаатик каливитуаарну кэммилериариарулгилератти иксисаа улуппалаагалаарлутик майдлингаалерами ирсинарсиксуулералуарами кымааятинна хияарумта таани пиутагитсигут пиаллаппаклериммилериариаммераагираат кыммилериариалаақсумал кыммилериариалуттааритсиалаарлуги тааккуа наммилерингитарулук аутлериарама аутлукаат калибилаамни дерлунга майо майоққаяарлу таама майо майоққогиаралуараангата калибиттарнераалаппунга анутлайкаутигитси мана каппиатсайкаутигияалугитнаа аали огиаару майиммериаалунгата қиммитаарулуккалааккугиартаалераартормат аккаммерегалукатутиллутикку қиммилериариуллутикку тааккуақимми qimmiliyautiku katutilerpaklutikku kappiasuktummaqerulurummata uun irsiyu irsiittia sukuyaqa sukutuaqaanga kappiat kappiattiksimalerlut takpani aujartillugu qinalugarmi pilalaorluma taikani iksiarsa saatsiaqil taikani saatsiaqil apani итлоқартиллуги Tanna nuri khummagit saunak lukum ilaan taasana pila saaktuk ikka khummagit kalu khummagit ipiyarlugit nerilerluti taanu gattamat piyarlugit nerigattamat pilaani saa subuyo oxsemat aiger orlunga blum bitagasor subuyo oxsematappikunga oxsagiartorlugisiarsaar naan oxsu toxsuganni dallangam oxsakpiiser oxsakpiirattarta oxsimi kuvisilaorlunga kuvisilertillunga taama toxsulaartum itsusaalerama toxsulaarparatsimi itsusaalerlu tukisittiaarama anatillungalu taakkuali katutjiwa takbunitsiapeqanigisa kuluanniksaars sinavarainna taineernerangayum sitiivi taakkunanga katutjaarulu siu ugiartaarulu siu mikiyummarikku takbunga takuaru toqtulataatti takuaru nuka tuaqama
1: Ja, ach, bin ich wieso die Bolle mit Mann? Dann nachher gut sagst du, ja, um acht doch. Na ja, mir doch auch so mal joch. Jean Mopsala. Ila und noch ein Zerner, Pussy. Bin ich wieso die Bolle mit Mann? Bei der Mille gut hat gut, sei ich so gut, Kaujut. Der Mann, ja, kann ich die Kaujutsila, Roberts, Kabito. Ach, gut, sag ja, um acht, sei ich so gut.